0: hai să ne pura voș, n-a volut dat tuorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu milioane ce, că sento sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

Ah, mă, și să șezi, să aduci ață caldă. Să aduci vă măgat de la îndetru. Să aduci vă pe fașivă, suose în aladrină. Tengă cu le niente, nu tengă rispet. Nu tengă cu le mie, nu tengă rispet, va gente. Faci schifo cesse. Mamma mo dice sempre che faccia una fine merda. Si continua a campa così. Si continua a campa così. E me c'è la neve dentro un frigorifero. Bucchiava non faccio. Tengo zoccola rinda a casa. Ha spiato una pallina di cocaina, la città rindocesse a gispilata. Mo tengo zoccoli in defugnatura che fanno il fastino. Stanno pariando malamente, stanno pariando.